er det i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år så er det fredag den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken. Og adressen er at Anjuk Haugenes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang. Det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du er hjertelig velkommen. Og dette er en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine. Kom, jeg håper at Messias er der. Amen.